сьогодні від Gucci. Сьогодні я буду досить гаряча штучка. Я бджолиш на зелене світло. Я жінка, мама, від кохання я розквітла. Життя завжди дає мені фідбек. Я буду краще. My girl, для вас це супертрек. Ухи,